0: Boleh di absen Mas Adam?
1: Ini itu apa edisi?
2: Ya mengkong kong kong kuwi. Nanti kan sing kan sono kuwi kuse. Ini menuju sana toh.
0: Mari nih ya.